0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Bienvenue sur Ozone FM 99.7.
2: La radio Ozone FM 99.7.

0: question, s'il te plaît?
1: Ah, demande à ta mère.
2: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99,7. Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99,7.